0: 前線に発見する。
1: いや、上官、戦場に送らないでください。家に帰りたいんです。
0: 横山君、前線に行きたくないなら方法はただ一つ。
1: どんな方法ですか？

0: 横山くん、どうして飯食えないのか。おい、みんな、おい、みんな来て来て。あ、来て来て。見てくれ。
1: おい。
0: これは何だ。え、聞いてくれ。横山雄二が北海道を代表し、日本中学生の常識大会で2の栄誉をもらった。この前栄誉を持ってきた知事の村野石郎さんが自ら迎えてきてくれた。わ、横山君素晴らしいよ。バカ、これは横山君の栄誉だ。横山君、昔は栄誉だったが今はもうダメだ。

0: 横山、早く出てけ。これ佐藤隊長の命令だ。横山、佐藤隊長が言っていた真正面が死ぬのを恐れているなら軍法で処罰する。
1: よし、
0: 俺佐藤隊長に報告する。

0: 用クレームユージ。早く。
1: すみません、長官。私の尊厳を奪わないでください。
2: 各部隊、先導準備、走れ。
3: 走れ。
4: 走れ。
5: 横山君、銃の音が聞こえたようだが、どこからだ？
1: 私の銃が暴発しました。
5: 今日はどうした？漏らしてないのか？
1: 私は皇軍と知事と母の期待を裏切りました。本当にすみません。
5: おお、病気は治ったのか？ついに喋れるようになったな。さあ、舞台に戻れ。
1: はい。

0: 見たところ雪隊は来てません。
1: 貴様が偵察してこい。もし現れたらすぐに報告だ。
0: はい、敵隊来两个人走。去
2: 路路
3: 止まれ。誰だ。
0: え、撃たないで。翻訳官です。狙撃官が戻って、開けてくれ。跟太君说一切正常。
4: 是是。
0: 雪隊を見ませんでしたか。
3: 報告まだです。
0: まだですか。見てください。狗日不会说句吉利话。
1: 報告します。前方問題ありません。お進みください。
2: 前進だ。

0: 横山、早く取れよ。お前たちに戻れ。早くしろ。ああ
1: 三宅君、三宅君、三宅君、三宅君、三宅君。
2: 横山、
0: お前なぜだ。
3: 自分の栄を傷つけるな。
4: すいません、八号さん、選択の余地がないのです。
3: 金をな、見てくれ。
5: はい。
3: 撃て。
6: お前ら俺を家に帰らせろ。

0: を信じている。お前は帝国の優秀な将校だ。輝かしい功績だ。私は信じている。帝国がお前の信頼を裏切らないと。
1: はい、関東軍は必ず勝利いたします。
0: 犬飼中佐、君の関東軍の身分はすでに過ぎたことだ。今君は河北駐屯軍の境部隊の連隊

0: 油林地管轄内の13の村は面積200平方メートル、人口は5万1000人。
1: 柳林镇管辖13个村庄，面积200平方公里，人口5万1000人。
0: 大東亜共栄は自分たちの理想です。しかしここは異国です。それに河北であり東北ではありません。
1: 大東亚共荣是我们的理想，但这里毕竟是异国，而现在是在华北而不是东北。
0: 彼らには我々のことは理解できない。我々は激しい反抗に遭い。
1: 他们对我们很不了解，反抗也很激烈。
0: シナ人に対する強化は長い過程だ。自分たちの理想を実現するためには軍事行動だけに頼っていては目標は達成できない。それに愚かなことだ。
1: 对中国人的教化需要一个相当长的过程，为了实现我们伟大的理想，光凭军事行动是不能达到目的的，而且是愚蠢的。
0: 中国の軍事家の方ではかつて言っていたんだ。
1: 中国有一位杰出的军事家曾经说过，
0: 百戦百勝、善人であるものもないものも、
1: 百战百胜，非善之善者也。
0: 戦をしないものも、すべて善人だ。
1: 不战而屈人之兵，善之善者也。

0: 黙祷やめ。
1: 勇敢な大日本帝国の兵士たちよ、君たちと一緒にいるのは竜林地で殉職した63名の軍士たちの遺骨だ。本日盛大な送別式を行う。勇士たちの魂をふるさとに送る。彼らは皆大和民族の勇敢な兵士たちだ。帝国陸軍本部の将軍が自ら勇士たちの魂を迎える。
0: 天皇陛下万歳。天皇陛下万歳。

0: 勇士たちよ、諸君は分かっていると思うが、我々の殉職した者たちは大日本帝国の聖戦のために命を捧げた。これは光栄なことだ。それにとても意義がある。人民は我々を記録し、歴史は我々を記憶する。犬飼俊郎は1928年帝国士官学校を卒業し、1929年板垣士団の兵役に服した。諸君の中の多くの者が北から南まで戦ってきた兄弟でもある。私は諸君が佐藤少佐の旧部だとしても兄弟のように見る。それでもいいか。
1: できるか。

0: 修佐殿、ご紹介いたします。こちらは吉野君です。
1: ご苦労。
2: はい。
0: こちらが井上君。
1: ご苦労。
2: はい。
0: こちらが鈴木君。
1: ご苦労。
2: はい。
0: こちらが佐藤小隊長で、彼の容態が一番ひどく、戦闘では非常に勇猛で非常に果敢でした。
1: 佐藤少佐、ご苦労。
3: 長官、長官、自分は天の閣下や帝国に申し訳ありません。
1: 違う、君は大日本帝国の誇りであり、そして天皇陛下の誇りである。我々は君に敬意を表する。
3: 長官、私は命をかけても天皇閣下に忠誠を尽くし、大日本帝国のために戦います。
1: 佐藤君、私は陸軍本部に伝え、功労を与える。
3: ありがとうございます。
1: 藤君、彼によくしてやってくれ。頼む。
0: はい。
3: ありがとう。

0: 中佐殿、お薬をどうぞ。中佐殿。
1: 小島はこの竜林寺に長い間駐在しているが、まともに勝利を挙げたことがない。ほとんどの戦績は全て偽造だ。こんな奴が仲裁に任命されるということは、軍隊にとって恥であり帝国の不幸だ。
0: 河北中東軍は我々関東軍とは比べ物になりません。小島どころか堺大佐でさえ無駄に武士の虚勢だけあって学問も才能もありません。
1: 井上君、裏で我々上司の議論をしないでくれ。
0: はい。自分が代わりに訴えます。中佐殿、あなたは百戦錬磨で偉大な功績を立てたのに、こんな小さな竜林寺に派遣されて無能な人間の指揮に従うなんて、このままでは。
1: もう言わんでくれ。私は帝国の軍人として死ぬことは恐れない。それに自らの損得は気にしない。しかし井上君、小島の旧部隊に関しては厳粛に管理しろ。私は奴らのたるみと弱さから関東軍の規律を損ないたくない。
0: はい。
1: それから我々は中国人を十分に利用する。小島が失敗した主な原因は、彼らが自分たちの管理を知らなかったということだ。
0: ご安心ください。明日は私がリュウトゥーゾを連れて行きましょう。奴の偵察隊に。
1: これは必要ない。私は以前の小島の旧部隊を信用してはいない。我々は直ちに自分たちの情報所を作り、情報連絡所を設定し、自分の密偵を作り上げ、直接私に報告させろ。
0: はい。高名なお考えですね。こうなれば八郎軍遊撃隊の消滅も目の前です。
2: 见您一面不易啊。
3: 这不都是那个全养闹的吗？自打一上任就没让人歇过，不是训练就是开会啊，还搞他娘的什么振兴工商、下乡慰问，你说他算哪根葱？
4: 全养的，
3: 嗯，
4: 那不就是狗养的意思吗？啊？哎，金龙兄弟，那全养跟小岛是不一样的，
3: 是不太一样
4: 啊。
3: 表面看呢，就是个笑面虎、磕头虫，内里咋样还得再琢磨琢磨。不过这小鬼子的部队，属关东军最厉害，咱还不能太大意了。
4: 这我就不明白啊，你说这么一个小小的柳林镇，至于让日本鬼下这么大的本吗？
3: 这事儿啊，我还真问过洪大队长，他也琢磨不透。按说就这里，就算是通往山西的交通要道，也不至于把老百姓都撵出去，建立这么大一个无人区。
4: 有猫腻儿，甭管他有没有猫腻儿，瞅准了机会，宰他这个狗养的。
3: 不能乱来，真得再看看。要人的狗都不叫啊，慎着点没坏处。而且这个全养这阵子一直在搞山地训练，还让我们黄协军去观摩。我琢磨着，这小子要进山。
4: 进山？要不然咱把他那炮楼给端了。
3: 不行，狗养加固了工事，每一个炮楼都配了重机枪，加强了防卫。哦对了，听说还让张宁又在征丁，明年开春要把这大清河的水引到壕沟来，越闹越邪乎了。
4: 哦，壕沟里都灌上水？
3: 嗯，
4: 干啥？养王八？不是，这为啥呀？这是
5: 要我说，这群鬼子兵就是一群的王八逼。哎，
4: 管他呢，管他什么关东军、关西军，是人吧就得吃饭喝酒，咱呢就在这等着，撒一把巴豆面，该咋杀就咋杀。
3: 张奎，

0: 小島が残した文献が示しているのは、大軍の兵士が殺された件。これは桃園旅館と関連がある。
1: ということは、この桃園旅館は八路の拠点である可能性が高いということです。
0: 中国のことわざで、長い釣り糸で魚を釣るという言葉がある。監視を強化し、直ちに報告しろ。
1: はい、すでに監視の手配済み。それと餌はばらまいてあります。もしあそこに抵抗分子があれば、すぐに効果が現れるでしょう。
0: 何の餌だ。
1: 長官が残した兵はすでにあそこに行き、目立つようにと命令しました。自分の兵は陰で潜んでおり、あそこに抵抗があれば、ならば。
0: よし、尾崎君、密偵の採用はどうなっている。
1: すでに3人集めました。現在基礎訓練中です。
0: 3人では足りんだろう。もっと採用しろ。奴らは現地人だ。お前の情報員よりも価値がある。俺は君もわかるはずだ。
1: 承知しました。

0: 大哥！
1: 緻密な偵察の結果、竜林鎮西の東園旅館という場所が八路軍の連絡地になっており、直ちに制裁予定。同時に八路軍は遊撃隊をチェンジャー水に伏兵を配置しており、物資輸送車への奇襲を計画。犬飼中佐は相手の裏をかいて夜兵と共にチェンジャー水に入り、午後4時八路軍の遊撃隊に総攻撃を開始、敵十数名を殺し計画を阻止しました。
2: もう読まなくていい。全て聞くに大変話だ。
3: 八百円旅館は八路遊撃隊と連絡通路かはまだはっきりわからない。ケンジャー州の戦いで私が見たのは二人の八路で生きているのかわからない。だが逆に私たちの帝国の勇士を4人失った。
1: 中佐殿、ありのままを報告したら酒井大佐は。
3: 井上君、私は君に言わなければならん。我々は軍人だ、政客ではない。
1: はい。
3: この報告の重要点は、消滅させた敵の数は関係ない。それにこれだ。八路軍、奴らがこれをどこから手に入れたのか。奴らが使用している軍用の弾薬はどこから来たのか。皇軍の物資はどうやって奴らの手に渡ったのか。酒井大佐を厳しく調査しろ。
1: はい。
4: はい。慢点。
5: 大哥，
4: 能走吗？我背你吧。
5: 不，橘子，走，咱们能走。
4: 慢点啊，来。

0: 조각.
1: 조각.
2: 우다키군, 動くな.
0: 조각, 스미마센. 대국의 고기대에 쏘이라나くて.
2: 우다키군, 君は よくやった.
0: 조각, 우다키군.
2: まさか八郎に朝われるとは。私は、お恥ずかしい限りです。尾崎君、竜林寺の八郎軍の拠点を攻め落とせば、帝国にとって功績となる。油断から君に功績を称える。恐れ入ります。お恥ずかしい。もし帝国の軍人が皆尾崎君のように職務を守り規律を守っていれば、では、 この信濃の戦においては、すでに勝利を収めていたはずだ。我ら、天皇陛下のためならば、この命を尽くしましょう。尾崎君、安心してくれ。私は竜林寺の、ありとあらゆる通路を封鎖したからな。すべての薬屋を制御した。この二人の八郎は、負傷を負っている。
3: 谋逆的人太多了，我们冲不进去，后来就爆炸了。英雄，这就是我们的民族英雄。只是可惜了。 要是早点知道他们的底细，把他争取到咱的队伍上来，那就好。不管他们是不是部队上的人，只要是为了民族解放而战的，就应该给他们机会。我要把他们的事迹向上级汇报，并在晋察冀日报刊登出来，我要让全国人民都记住他们的名字：李占奎、朱二。小鬼子妄想灭我中华，做梦！

0: 赵林，我跟坤子先进去，你在这儿进行大部队，按计划行事，听着爆炸声再行动，千万别随意更改计划。
1: 是，
0: 走，
1: 注意安全。同志们，快把衣服换了。
2: 马队，我跟坤子，소식이와도가다特別検察チームで犯罪を検察して。
3: あ、失礼します。
2: 証明書をください。吉田、着が厳しく、ルールの違反はない。最近怪しいものはいるのか。
3: いえ、ありません。長官。ここは全部で3階で、地下にも側溝があります。ご指示ください。
2: ここは必ず厳しく守れ。これの奴にバレたら、計画が世界に出られるでしょう。
3: ご安心を、そうはさせません。
2: しっかりしているんです。あそこは何？
3: 長官、地下へ入り口です。
2: 若田、お前は避けてよい。
3: はい。

0: 走，走开！别磨蹭，再磨蹭，别在里面。白西瓜，快点！
1: 我还看见白家药铺的几个小伙计也在里面。
0: 开门！
1: 日本人这是在操劳动力，挖完了隧道，他们还是会死。那咱们现在的任务就挺难了，又有这么多老百姓，要是把他们救出来，这不难上加难吗？
2: 我们的任务不就是救人吗？
3: 待て。どの部分だ。大佐の命令がなければ誰も帰れない。
4: 参謀長の木村だ。南の大佐の命令で安全視察に来た。
3: 取材します。こっちの管理です。ご指示ください。
4: いいところに来た弾薬庫まで案内しろ。そこの安全を確認して大佐に報告するんだ。
3: はい、どうぞ。

0: 要去接应他们。
1: 不用，队长交代过，按计划进行。
2: 何があった？
3: 報告します。偽物士官は倉庫に入り、山木長官は殺しました。
2: すべての出口を封鎖しろ。灰一匹も逃がすな。
3: はい。
0: 完了，他们发现我们了。
4: 咱们应该是暴露了。
5: 这可怎么办？其他地方的兄弟也来不及通知啊。
4: 西官，
5: 哎，
4: 给我们找两身衣服，咱们就趁这个机会通知大家。
5: 嗯，跟我走。这边，
6: 大佐，倉庫から電話。近道は少佐を殺した者はいます。ご指示を。
7: 焦るな。やっとネズミが動いた。松本に誰も逃がすなと伝えろ。奴らにはここで死んでもらう。
6: 大佐、そうすれば医学者も気づけるです。
7: 心配ない。もうすでに手配してある。言う通りにすればいい。
6: はい。
3: 報告します。大佐からの電話、一人も逃がすな。全部殺せ。
2: 労働者全員を上まで連れてこい。
3: はい。
8: どこを出来。快点。
0: 走。

0: 大佐、そこの兵士が攻撃を受けました。後輪は近道を散乱し、威嚇者も使いました。
1: すぐ特戦部隊を呼べ。病院の入り口から地下道に入り、裏から殲滅せよ。
0: 大佐殿、威嚇者は放っておくんですか？我々の計画にとって非常に重要です。
1: 手配してやる。言う通りにするんだ。
0: はい。
2: ルダンが、いかん。

0: 快出来！我是潘子。
1: 潘子，
0: 队长，
1: 潘子，你怎么进来了？
0: 我看着小鬼的防御部队进来了，你们肯定是被困在里面了。小鬼子说话就到，
1: 知道我们困在里面还进来？你的任务是守在外面，你进来，其他人怎么办呢？
0: 这里边半天没有动静，我担心你们呀。队长，小鬼子的细菌炸弹找到了吗？
1: 找到了。坤子，守在这儿，有什么情况马上通报。
2: 放心吧，
1: 你跟我走。
0: 好。
2: 检查弹药。
1: 是。
3: あなた、鈴木純子、逃げていなかったのか。
4: はい、捕まえられました。大佐、今松本に使いましょうか。
3: ルイン砲に伝えろ。人質を返してくれれば、逃がしてやってもいいとな。
4: ルーイン砲の奴らを本気で逃がすのですか。
3: 純子が無事になったら全員殺すんだ。
4: 全員を。
3: そうだ、全員だ。全員殺せ。
4: はい。

0: 奴らに何を話したの？
1: 何もいません。
0: あんなに長かったのに何もないですって、本当のことを言って。
1: 神宮さん、本当に何も話してません。
2: 石川雄太先生，感谢你为我们提供的信息，非常重要。
0: まだ話してないと言い張るの？
1: 本当に話してません。
2: 春子小姐，我现在才知道，原来你们的细菌炸弹用的是陶瓷弹体呀！啊，陶瓷弹体原来是能隔热的。

0: 去。
1: 大佐閣下、御所吉様です。
0: 状況はどうなっている？
1: ルーに逃げられました。でも女共産党を捕らえました。
0: 捕まえて何になるんだ？ルイーハーを捕らえろ！
1: この女は列車に乗った時にルーと一緒にいるのを見ました。二人は恋人ではないかと。
0: その女は今どこにいるんだ？
1: 兵士に命じ幽閉させています。
0: もう時間がない。共産党は城門まで迫っている。弾薬運送は私が自分でやる。今度こそ失態は許されないぞ。
1: はい。
2: 大家準備。
3: 老李，
2: 怎么回事？鬼子的车过去了，怎么没往这边来？
3: 不知道，我看鬼子往西边去了。
2: 不对呀，这条街是鬼子大部队出入安泰城的通道。管不了那么多了，只要我们守住这条街，鬼子就不能短时间对我们进行合围。这样，你带几个人过去，把剩下的地雷全部埋在西边那条街。我们的任务是拖住鬼子。
3: 是，你们几个跟我来。
2: 快！佟老大，
4: 老李，快！
2: 佟老大，你来的正是时候。
4: 正是时候就好。现在什么情况？英豪呢？
2: 英豪还在白家仓库里面呢。
4: 还在仓库？
2: 啊，